0: Pai premurtar gani ne se vaje va vir prasingati uche ku kai vada ka ve joda ka vishar mur pandit hik tuje sanje kar piyat dharmi dharm kare ga va ve mage mug duar jati sada ve jugat na jan chhad pe kar bar
1: sab ko pura pe